Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Namun demikian, air juga berbahaya bagi kehidupan jika alam

0: Ika pedik langsung kan lah mam, kengah menggalam gara-gara terlangkah nih nang kuina.
1: Ika ngekawal turah kukucak, ika ngemayak gani peraman nih awan kuawan.
0: Bisi otok et lagu malam lagu kiamutan, kijontokan ngebulat badane nang kuina.
1: Ika ngetuhentine muleli, ika ngemusingkih galipun nome awan.